0: Paname par là, des Slovaquies. Slovaquie, République slovaque, s'y situe au sud des Polognes et des Républiques tchèques. Elle s'encadre à l'ouest per Austria et à l'est per Ukraine. Partage sa frontière méridionale et met Hongrie. Son économie est fortement tributaire de son relais. Slovaquie compte une population de 6 430 000 estadiens, qu'ils disent les Slovaques, sur une superficie de 49 016 km². La langue officielle de Slovaquie est le slovaque.
1: Európa je zjednotený v rôznorodosti. Európska únia je spoločenstvom demokratických európskych štátov, ktoré sa zaviazali spolupracovať na dosiahnutí mieru a prosperity. Nepredstavuje štát, ktorý by mal nahradiť existujúce štáty, ale je čím si viac ako ktorákoľvek iná medzinárodná organizácia. EÚ je v podstate jedinečná. Členské štáty vytvorili spoločné inštitúcie, na ktoré delegovali čas svojej suverenity, aby sa rozhodnutia o jednotlivých záležitostiach spoločného záujmu prijímali demokraticky na európskej úrovni. Európa je kontinent vyznačujúci sa rôznorodosťou tradícií a jazykov, ale aj vyznávaním spoločných hodnôt. EÚ tieto hodnoty chráni. Podporuje spoluprácu medzi národmi Európy a podporuje jednotu, súčasne však zachováva rôznorodosť a zabezpečuje, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanovi. Svet 21. storočia, ktorý je čoraz prepojenejší, vyžaduje stále viac, aby všetci občania Európy spolupracovali s občanmi iných štátov v duchu záujmu tolerancie a solidarity.
2: Des Européens unis dans la diversité.